nonna. Kaja ka kalka me järale ja mähte ko mähtes välja. Ja ehke ka järma kaljo tehtalo.